Dobro jutro iz Lepušićeve 6 sa Fakulteta političkih znanosti. Želim vam Radio Student na 100,5 MHz.

0: Jeste li ikada bili u zemlji u kojoj ljubav cvate umjesto maslačaka?
1: Sljapa, sljapa.
0: Gdje mladost trči razigranim poljima i gubamare bletu oblake od djetelina.
1: Sljapica.
0: Lavovi i gazele odgajaju djecu divljih svinjica, a kokosi i avokado podsjećaju na kruškovac.
1: Vilinski konjic, vilinski konjic.
0: Ta djedovina zove se Radio Student i svaki dan je dostupna svima na 100,5 MHz. Više glasno zvuči u manirima malenog mrava koji pomaže slovo jedu sagraditi branu starog dabra. No ponekad se dogodi i nešto loše. Kao kad puše vjetar pa male mačuhice zatrepere na rosulji dok niz obraze im curi med koji uzbudi pčelice pa umjesto nektara odluče zaplesati svilenom paučinom starog dobrog rozog pauka koji pazi na sva bića djedovina.
1: Svanke, svanke, svanke, svačika.
0: Sve uvijek tako prekrasno na 100,5. Sve je tako... Tako je dobro živjeti uz Radio Student. Tako dobro. Marš, mala mušice, marš!

Oh, uhvatila me ljubav, proljeće. Ne volim te više, samo volim Radio Student na 100,5 MHz.

prijatelja, a to što sam izgubljen kad me posjeti ljubav, nisam kriv, ja sam samo

što ste glumci, klauni, zabavljači, što me vrijeđate kao neprijatelja, nema veze, ja sam samo

0: Doktore, pomagajte, ne znam što mi je, već danima se ne osjećam dobro. Mislim da nešto nije u redu sa mnom.
1: Da, ovako, evidentno je da vi patite od manjka radijskog programa. Ja ću vam pripisati, zapravo već imam neke gotove recepte, evo izvolite, često nam ljudi dolaze, pa znate, tu piše sve jasno, u ljekarni će vam dati jedan mali tranzistor, jedan mali radioprijemnik i vi ćete morati 16 sati dnevno slušati Radio Student na 100,5 MHz.
2: Radio Student, jedini radio kojeg jednoglasno preporučuju svi liječnici opće prakse.

sine, star sam, moje kraljevstvo vene, potraži novi radio za sebe, radio student, iza 100,5 brda i dolina.